0: the region. No nuclear weapons.
1: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
2: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
3: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
4: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.